ya tu ne dro ade edi gu fo ma okoti aso na ne ebubu na gu bi ya suma de ndi fada yim na de ma no bi ya suma de ndi fana fufu mu na de ma no ti bu tie mi wa wo se na so se eho no ye herbal and spiritual center se ya ya le pa na wo kom na wo chine chine chine na wunya yarasa ayarasa Dr. Saba se won oye 2 in 1 ni nyina ne se ye sunsun ni hunu mu adwuma se wo ba ne se ntoma ya tone de ama wa wo ho akade wo ba ne se hunemu nso dia owo ho akade enu ntina ma Dr. Saba nkofo free se wodi bibi na ye adwuma enye sa na tie die wo mu ne se sunsun ni hunemu wo ba before so wodi eduro be kan no wodi nkan hwe sunsun e die na kofa ade ne bai e die ne di ade na chi e free hefa ansa na ho akade.